amaneɛ sɛ yɛ atiatie baabi a wɔ bia my god adabɔsyɛdedɛbɛ prayer kadaba awurade awɔde gye wo fri mu awurade awɔde gye wo fri mu awurade awɔde gye wo fri mu awurade awɔde gye wo fri mu awurade awɔde gye wo fri mu ɛwɔ yɛsu ne bɔ ɛwɔ yɛsu ne bɔ ɛwɔ yɛsu ne bɔ